0: 皆さんこんにちは。5月28日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: いわゆる古食ってやつか。
0: イルンバー本場イラン語な。先生はご飯は家族と一緒に食べることが多いですか？
1: 週末はそうなんですけれども、はい、平日は家族と食べるのは夜だけですかね。朝は息子が小学校に行く前にいろいろとちょっと準備したりするので、あんまり落ち着いてご飯を食べる時間がないですし、お昼はまあ大体いつも一人ですね。
0: もう学校でとかです
1: ね、とか、まあ、家でも私一人だったりするので、はい、
0: 子供が大きくなると夕食もですね、一緒にできないことって多くなりますよね。時間がバラバラですからね。はい。じゃあ、오늘은요、혼밥。혼자먹는밥에관한이야기입니다。오늘의징검다리。
1: 社食。
0: 社食。직원식당、구내식당。
1: いわゆる。
0: いわゆる。이른바。
1: 고食。
0: 고食。고독하다할때고를써서요。고食하면혼밥。혼자밥을먹는것을말하고。
1: ながら食べ。
0: ながら食べ。ながらら는것은뭐뭐하면서、이렇게두가지동작을동시에하는것을말하잖아요。ながら食べ하면은다른일을하면서동시에음식을먹는것을말합니다。이제혼밥문화는낯설지않은일상이되었지만、변화하는생활방식속에서식사습관또한달라지고있는요즘에우리네식탁의모습은과연어떨까요？今日の会話よく聞いてください。
2: 社食、久しぶりだな。
3: 私も一人で食べてる人ってこんなに多かったっけ？
2: 僕も思った。いわゆる孤食ってやつか。
4: 一人の方が気楽とかいろいろあるのかな。
2: コロナの影響も大きそうだしね。
4: 確かに。スマホとか見ながらのながら食べは悪影響あるらしいよ。
2: 僕一人の時やっちゃってるわ。
4: 私も自分のことは棚にあげて子供には注意しちゃってる。
2: 僕も人の振り見て我が振り直せだな。
1: 98ページ、言葉の温度。棚にあげる。
0: 棚にあげる。직역을하면은棚、선반위에あげる、올려둔다란뜻입니다。이것은자신에게불리한것、자신의잘못이나이불리한것은제쳐두고남의잘못만비난하는것을이르는데요。짐짓모른채하고문제삼지않는다라는뜻으로해석할수있습니다。또한비즈니스상황에서는요、이것을선반위에올려둔다、즉잠시보류하다、뒤로미루다라는뜻으로쓰이기도합니다。
1: そっちの上司はどんな感じ？
0: 너의상사는어떤사람이야？
1: 自分のミスは棚にあげて、部下のミスにはめちゃくちゃ厳しいんだよね。は
0: あ。自分のミスは자기실수는棚にあげて제쳐두고、그러니까슬쩍뒷전에두고、部下のミスには부하직원

0: 99페이지 口に馴染ませる。
1: 자오늘의문형입에익히기棚にあげる입니다。
0: 自分のことは棚にあげて、よくそんなことが言えるなぁと心の中で思ったよ。
1: 自分のことは棚にあげて、자기이름제쳐두고よくそんなことが言えるな。아유어떻게그런말을할수있지？그런말을잘도하네。이런뜻입니다。어떻게그런말을할수있지하고고코로노나카데못다요마음속으로생각했어요크손나코토가이해를요크손나코토가되기를참어떻게저런말을할수있지어떻게저런짓을할수있지요런뜻입니다
0: 自分に甘く他人に厳しい人は自分のことを棚にあげることが多いよね
1: 自分に甘く자신에게甘い달다즉관대하다이렇게해석하시면됩니다自分に甘く자신에게관대하고他人に厳しい남에게엄격한사람은自分のことを棚にあげる자기잘못은슬쩍제쳐두는경우가많지そうですよね自分に甘く他人に厳しい他人に甘く自分に厳しい方がいいんですけどねはい
0: この問題は一旦棚にあげて他の案件を先に進めましょう。
1: 이경우에는요棚にあげる라고하는것을뒤로미루다보류하다라는뜻으로쓰인겁니다この問題は一旦棚にあげて이문제는일단제쳐두고일단잠시뒤로미루고보류하고他の案件を先に進めましょう。다음案件을먼저진행합시다라는뜻이거든요。그래서棚にあげる라고하는것이자신에게불리한것잘못된것이런것들은슬쩍모른채하고넘어가는경우그럴때타나니아게르라는표현도쓸수있는데그럴경우에는지분노고도와타나니아게때이런식으로쓸수있고요그다음에이게비즈니스상황에서잠시보류한다뒤로미루다라고쓸때에도타나니아게를사용할수있다요점도기억해두시기바랍니다자그럼이어서문장완성하기인데요내가잘못한건쓱넘기면서아이들한테는주의주고있어나의일나에관한것
0: 自分のこと自分のことは棚にあげて自分のことは棚にあげて子供には注意しちゃってる
1: 자기일은제쳐두고남만계속비난하는건좋지않아자기일은제쳐둔다여기에서도
0: 自分のこと自分のことは棚にあげて自分のことは棚にあげて他人ばかり非難するのはよくないよ。
1: 非難する、非難하다。他人ばかり非難する。남만계속비난한다。이런뜻이되겠죠。이과제는지금은일단미뤄두고다른중요한안건에집중합시다지금은일단미뤄둔다라고할때도타나니아게를쓸수있죠지금은일단미뤄두고
0: 今は棚にあげてこの課題は今は棚にあげて他の重要な案件に集中しましょう。

0: 100ページ今日の漢字。
1: 자오늘의한자는악할악또는미워할오입니다악용
0: 악용流出した個人情報が悪用される恐れがあります
1: 流出する이거는유출하다또는유출되다이렇게해석할수있거든요流出した個人情報が유출된개인정보가악용される恐れがあります악용될우려가있습니다또는짓궂음또는못되게구는것을
0: 이지와르好きな子に意地悪をする子供っていましたよね。
1: 好きな子に좋아하는아이한테意地悪をする、좀일부러못되게구는그런아이들이있었잖아요。いましたよね。好きな子にこう、意地悪して泣かせたり、もうね、したり。자、意地悪、여기에서는이악자를와르라고읽고있습니다。그다음에오한이라고할때는요。
0: 오칸。咳が出たり、오칸がするときは、お風呂に入らないでください。
1: 자오한이라고할때이악자는요오로읽어서오강이라고합니다세기가되다리오강가する時は세기가되る기침이나거나오강가する오한이들때는오후로니하이라나이데

0: 없습니다. 그러니까 가장 중요한 건 스스로에게 시간을 주는 거예요. 실수를 하고 꾸지람을 들어도 낯선 환경이니까 그럴 수 있지 하고 편하게 마음 먹는 게 좋습니다. 시간이 지나면 차츰 업무도 익숙해지고 동료들과도 가까워질 거예요. 그러다 보면 지금은 불가능한 일도 해낼 수 있습니다. 조금만 더 나 자신을 기다려주세요. 퇴사는 그 다음에 결정해도 늦지 않으니까요.
1: 皆さん、こんにちは。5月29日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミルンです。
2: セラクトールです。
1: 今日のタイトルは、
2: ぐいぐい交渉してたじゃない。
1: ビロブチミョンソ협상했잖아。先生、日本には、はい、カフェと喫茶店がありますけど、これ、どのような違いがあるんでしょうかね。
2: 難しいですね。まずは雰囲気の違いですかね。カフェっていうともう本当に、まあ、今風というか現代的で、まあ、おしゃれなところも多いと思うんですけれども、はい、喫茶店はもうやっぱりレトロっていう感じですよね。昔ながらのそういう雰囲気があります。
1: ああ、なるほど、言われてみればそうですね、
2: はい、あとメニューも結構違いがあって、喫茶店だったらまあ大体ドリップコーヒーが中心で、はい、あと料理もあったりするんですけれども、特に喫茶店の代表的な料理といえばやっぱりナポリタンですかね。
1: ナポリタン、あれはカフェでは、
2: カフェでナポリタン、まあ一般的ではないでしょうね。
1: まあサンドイッチとかだったらわかりますけどね、ナポリタンにラゴハヌンゴスニョ일본에서먹는파스타입니다。베이컨、양파、피망이런것들을이렇게잘게썰어가지고요、케찹으로간을내고그파스타소스로쓰는건데、또그나름대로의또맛이있는것같아요。그런데이게기사땡이라는곳에서아주간단하게먹을수있는메뉴에들어있는것을이야기를해주셨고、뭐기사땡이라고한다고해서꼭그렇게막옛스럽다이런것보다는굉장히좀분위기가옛것이면서도고상하면서도왜그런거있잖아요정치도있고이런경우도많고카페하면은역시조금현대적이다라는느낌을많이갖는다는얘기를해주셨습니다자오늘의이야기왜이렇게카페기사땡뭐찻집이런이야기를하는지아마내용들어보시면알것같은데요자우선오늘의징검다리부터함께보시죠
2: 駅近。
1: 駅近하면은역근처、역세권。이렇게해석할수있고요。이어서두번째。
2: すんなり。
1: すんなり、척척。수월하게、일이수월하게진행되는모양。
2: ぐいぐい。
1: ぐいぐい。세차게밀어붙이는모양、또는거침없이일을진행하는모양을말합니다。
2: ぽしゃる。
1: ぽしゃる라고하면은요、이거는부서지다、엉망이다、또는허사가된다라고할때、ぽしゃる라는표현도사용을합니다。자낡은매물이새로운공간으로재탄생하는과정에는요다양한조건또는선택이맞물려있겠죠한때는활용이어려워보였던공간이아주멋진카페로탈바꿈하게된과정에는요직원들의필사적인노력이담겨있었습니다오늘의대화잘들어보세요
3: この物件がこんなに素敵なカフェになるなんて思ってもみなかったよ
4: 初めて確認した時はただでも引き取り手がいないかもなって心配したんだけどね。
3: うちの会社も一枚噛んでる物件だったからどうしようかと思ったよね。
4: そうね。駅近だったのと周りにカフェがなかったっていうのが決め手だったみたい。
3: お互いの条件さえ合えば意外とすんなり決まるもんだよね。
4: さらっとそんなこと言ってるけど、新井さん結構グイグイ交渉してたじゃない?
3: 一つ前の契約がポシャったから結構必死だったよ。
4: これほどぴったりの古民家は僕も見たことがありませんとかなんとか言っちゃって。
3: 今思い返すと恥ずかしい。
2: 106ページ言葉の温度。一枚噛む。
1: じゃあ、一枚噛む라고하는것은어떤일에가담하여서뭔가역할을한다、한몫끼다、관여하다、가담하다이런뜻으로쓰입니다。じゃあ、一枚噛む。噛む라는거는원래

0: 暮らしの中の日本、ポシャル。ポシャルとは、物事が進行していたのに途中でダメになったり計画が潰れたりすることを意味します。ポシャルは友人同士やビジネスシーンでも使える言葉ですが、目上の人や社外の人に対して使うことはあまりありません。ポシャルの語源についてはフランス語のシャッポを逆さにしたものだと言われています。シャッポを脱ぐ、降参するの意味として使われるようになり、降参するから派生して失敗する、ダメになるといったニュアンスで使われるようになったとされています。
1: ポシャル、
2: 허사가되다물거품이되다。
1: ポシャルとは物事が進行していたのに途中でダメになったり計画が潰れたりすることを意味します。
2: 포샤르 이것은 어떤 일이 진행되고 있었는데 도중에 다메니나르 잘 안 되거나 계획이 무산되는 것을 의미합니다。
1: 포샤르와 友人同士や 비즈니스 シーン でも 使える 言葉ですが、
2: 포샤르는 친구 사이 또는 비즈니스 상황에서도 사용 가능한 표현이지만
1: 내외의 人や 社外の 人に 対して 使う 것은 아마리 아니마센。
2: 매우에 윗사람이나 외부 사람에게 사용하는 경우는 거의 없습니다。
1: ポシャル의 語源については フランス語の シャッポ を 逆さにした ものだと 言われています。
2: ポシャル의 어원에 대해서는 프랑스어인 シャッポ、 이건 모자란 뜻인데요。 シャッポ를 뒤집어 읽은 것이라고 알려져 있습니다。
1: シャッポ を 脱ぐ、降参するの意味として使われるようになり、
2: シャッポを脱ぐ、모자를벗다、즉항복하다라는의미로사용하게되었고、
1: 降参するから派生して失敗する、ダメになるといったニュアンスで使われるようになったとされています。
2: 降参する、항복하다에서파생되어서실패하다또는ダメになる、무산되다와같은어감으로쓰이게되었답니다。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: それでは今日も良い一日をお過ごしください。

0: Talk about your unforgettable trip. Talk about early morning deliveries. Talk about the types of bus stops. Talk about stress management.
1: Speaking 전문 프로그램 입이 트이는 영어 주제별 말하기 훈련은 입지영에서 함께하세요.
0: 매일 함께해요. 입이 트이는 영어.
2: 皆さんこんにちは。5月30日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
3: セラクトールです。
2: 今日のタイトルは、
3: 増えている7つの誤食。
2: 늘고있는7가지誤食。先生は韓国料理では何がお好きですか？
3: 最近はですね、やっぱり冷麺がすごい美味しいですね。はい、
2: あ、そうですね。
3: 家の近所で、なんか待って、抹茶を使った麺で冷麺を作っているお店があるんですけれども、
2: 抹茶、
3: なんかそれがすごい美味しくて、もうリピーターになっちゃいましたね。
2: 抹茶ばかり召し上がってるんじゃないですかね。いつも抹茶のその麺ね、冷麺。茶、抹茶、抹茶、冷麺に집근처에그냉면을판매하는곳이있다는데리피트안이났대를여러번거기고객이돼서다니고계신다라고이야기를해주셨는데요이렇게같은음식을자주먹는거있잖아요이것도고쇼크라고하거든요우리가고쇼크라고하면은그거는혼밥이라는뜻으로많이쓰지만그외에다른뜻의고쇼크도있거든요오늘은이렇게다양한뜻을갖는고쇼크에대해서알아보도록하겠습니다토요진검다리
3: 何々にまつわる。
2: モモは関連でだ。モモは얽히다。
3: 群馬県にはうなぎにまつわる奇妙な伝説があるらしいですよ。
2: 群馬県에는うなぎにまつわる奇妙な伝説。うなぎ、장어에얽힌奇妙한전설이있대요。これ先生聞いたことありますか？
3: いや知らないですね。
2: うなぎは神様だと。だから食べてはいけないというようなものがあるんですけど、じゃあ이게옛날에요전에오는말로는천연두에걸린아들의병을이우나기장어한테옮기게해서병을낫게했다뭐이런이야기가있거든요그래서우나기장어를신처럼생각하고먹지않는다뭐이런전설도있고하더라고요하이소노츠기です
3: 別々に
2: 따로別々に
3: 同じ便で行って帰りは別々になると思います。
2: 同じ便で行って、便하면비행기편을말합니다。같은비행기로갔다가、帰りは別々になると思います。돌아올때는別々、따로올것같아요。
3: 招く。
2: 招く、초래하다。
3: 不注意な発言が大きな誤解を招きました。
2: 不注意な発言、不注意한발언に大きな誤解を招きました。큰오해를초래했습니다。자何々にまつわる뭐뭐와관련되다뭐뭐와얽히다라는뜻을나타낸다기억하시면서오늘의이야기한번시작해볼까요
3: 고쇼크とは고독나식事という意味です
2: 고쇼크여기에서는요고독하다의고자를써서고쇼크입니다혼밥이라고하는것은고독나식事외로운식사라는의미입니다
3: 家族がいなくて一人で食事をとることや
2: 가족이없어서一人で食事をとる혼자식사를하거나食事をとる하면식사를한다라는뜻으로쓰일수있고食事をする라고도할수있습니다
3: 家族がいるにもかかわらず一人で食事をすることを指します
2: にもかかわらずもも임에도불구하고란뜻이잖아요家族がいるにもかかわらず가족이있음에도불구하고혼자食事をする나왔네요식사를하는것을이릅니다
3: 現在さまざまな原因から孤食をする人が増加しており
2: 현재사마사마나개인から여러가지원인으로고쇼をする人혼밥을하는사람이증가하고있으며
3: 고쇼크가심신に及ぼす影響が問題になっています
2: 이혼밥이심신に及ぼす影響심신에미치는영향이問題になっています문제로떠오르고있습니다
3: 食にまつわる問題として注目される고쇼크は고쇼크以外にもいくつかの種類があると言われています
2: 교재를가지고계신분들은여기에서고쇼크고쇼크앞뒤에고쇼크가다른뜻을나타낸다라는걸아시겠는데뭐듣고있어서는좀모를수도있잖아요 食にまつわる問題として注目される食生활과관련된문제로주목받고있는고쇼크여기서는그냥고쇼크라고해석을할게요교재에는코를히라가나로적었습니다고쇼크라고하는것에는고쇼크이가에니뭐이때는고독하다라는고자를써서고쇼크라고했는데혼밥외에도이くつかの種類があると言われています몇가지종류가있다고합니다즉고쇼크라고발음되는것에는혼밥외에도다른것들이있다라는뜻이죠
3: 現代の食生活で目立つ7つの고쇼크には고쇼크の他に
2: 오늘날식생활에서메다츠눈에띄는나나츠노고쇼크니와일곱가지고쇼크에는고쇼크혼밥외에도
3: 가족一人一人が別々に違うものを食べる고쇼크
2: 가족이一人一人が각자한사람한사람각자別々に違うものを食べる서로다른음식을먹는각자식사
3: 子供だけで食事をする고쇼크
2: 아이혼자식사를하는아들자자를써서자식이렇게쓰거든요그러니까아이혼자밥을먹는식사를하는자식
3: 少量しか食べない고쇼크
2: 少量적은양만먹는소식이고쇼크소식
3: 同じものばかり食べる고쇼크
2: 같은음식만계속먹는고딱딱할고자를써서요고식그것을고집하면서먹는다고식
3: 빵야면류など粉から作られるものを好んで食べる고쇼크
2: 그리고또여기에빵이라든가면류면류처럼요고나카라츠쿠라레르모노가루로만든음식을즐겨먹는고쇼크여기에서는분식
3: そして濃い味付けのものばかり食べる고쇼크があります
2: 그리고濃い味付け味付け는간을하는거고요濃い라고하면진하다란뜻으로간이센음식만골라먹는고쇼크농식진한음식농식이있습니다
3: 고쇼크の中でも고쇼크は他の고쇼크を招くことがあるのでとりわけ問題視されています
2: 자지금까지나온게전부한자는다르지만읽는방법에서는고쇼크가되잖아요그래서그걸일곱가지고쇼크라고하는건데이고쇼크の中でも이고쇼크중에서도고쇼크혼밥은他の고쇼크を招く다른이고쇼크즉뭐혼밥에서각자식사하기아이가혼자먹기소식하기뭐이런다른고쇼크를마네크고도가아르노데초래할수있기때문에도리와게문제시されています문제시되고있습니다자이렇게오늘날식생활에서눈에띄는일곱가지고쇼크에대해서나왔잖아요다시한번어떤것이있는지들어볼까요혼자먹는고쇼크외에도그다음에어떤것들이있었습니까
3: 가족一人一人が別々に違うものを食べること、
2: 네、
3: 子供だけで食事をすること、
2: はい、
3: 少量しか食べないこと、
2: あ、はい、
3: 同じものばかり食べること、
2: はい、
3: パンや麺類など粉から作られるものを好んで食べること、
2: はい、
3: 最後が濃い味付けのものばかり食べること
2: 濃い味付けのものを食べると味が薄いと美味しくないって感じることもあるんですよね。これが問題ですね。じゃあ、이렇게다양한고쇼크가있다는거意味を考えながらよく聞いてください。
4: 고쇼크とは孤独な食事という意味です。家族がいなくて一人で食事をとることや家族がいるにもかかわらず一人で食事をすることを指します。現在さまざまな原因から孤食をする人が増加しており、孤食が心身に及ぼす影響が問題になっています。食にまつわる問題として注目される孤食は、孤食以外にもいくつかの種類があると言われています。現代の食生活で目立つ7つの孤食には、孤食のほかに家族一人一人が別々に違うものを食べる孤食、子供だけで食事をする孤食、少量しか食べない孤食、同じものばかり食べる孤食。

0: パンや麺類など粉から作られるものを好んで食べる古食、そして濃い味付けのものばかり食べる古食があります。古食の中でも古食は他の古食を招くことがあるので、とりわけ問題視されています。
1: 114ページ土曜のやりとり。
2: じゃあ、오늘의대화입니다。
1: 矢野さんは弟さんと一緒に暮らしてるって言ってましたよね。
2: 矢野氏는弟さんと一緒に暮らしている。暮らしている。생활하고있다。산다。라는뜻이죠。남동생하고같이산다고했죠。
1: 食事はどうしてるんですか？
2: 식사는어떻게해요？
1: 僕も弟も料理が苦手で、コンビニの弁当とかで適当に済ませてます。
2: 済ませる、해결하다、뭐때우다이런뜻이있거든요。그래서저도동생도요리가苦手で요리를잘못해서コンビニの弁当とかで適当に済ませてます。편의점도시락같은걸로그냥대충때우고있어요。
1: 弟は残業が多くて帰りが遅いんですよ。
2: 그동생은잔교가오그때야근이많아서가에리가오서인ですよ。귀가가늦거든요。그러니까누군가가요리를하는게아니라대충그냥편의점도시락같은걸로각자해결하고있다。이런뜻이되겠죠。
1: そうですか。うちは共働きでどうしても生活時間帯がバラバラになっちゃうんです。
2: 아、그렇군요。저희집은共働き、맞벌이라서どうしても아무래도生活時間帯がバラバラになっちゃうんです。생활시간대가バラバラになってしまう。제각각이되어버리거든요。
1: だから家族みんなで食事の時間を合わせるのがなかなか難しくて。
2: 그래서家族みんなで가족이다食事の時間を合わせる、식사시간을맞추는게좀なかなか難しくて、좀처럼쉽지않아서요。
1: うちの子はいつも一人で食べてるんです。
2: あ、우리아이는요、늘一人で食べてるんです。혼자먹어요。그러니까돌아오는게、아이가먼저돌아와서혼자저녁먹고、뭐엄마그다음에오고아버지그다음에오고이런식으로해서각자먹는다。
1: ドラマとかにはよく家族揃って食事をするシーンが登場するでしょ。
2: 아、ドラマ같은거보면은요、家族揃って가족이다같이모여서食事をするシーンが登場するでしょ。식사하는장면이자주나오잖아요。
1: そんなシーンを見ると懐かしくなりますね。
2: 그런장면을보면은懐かしくなりますね。옛생각이나요。先生、日本のドラマ見てもこう家族揃って食べてるシーンとかよくありますよね。しかしよくよく考えるとそういうシーンが出るその背景っていうのが結構田舎の場合が多いんですよ。東京よりは。そうでしょ。そのうちがあるところが田舎だったり地方だったり。だから、まあ、そういうところでは今もできる可能性ありますけど、都会ではなかなか難しいんじゃないかなって気もしますね。
1: そうそう。私も小さい頃はみんな一緒に食事してました。
2: あ、そうそう、まじゃよ。私も小さい頃は、ちょうど어릴적에는みんな一緒に食事してました。다같이식사했었거든요。
1: 僕もこれからは古食じゃなくて教食を目指してみようかな。
2: じゃあ古食、本場。이혼밥이란단어가있다면혼자하는게아니라다같이하는식사를뭐라고할까？일본에서는요이렇게함께하는식사를
1: 교식
2: 공식함께한다하는공자를썼어요。공식함께하는식사라고합니다。僕もこれからは나도앞으로는고식じゃなくて혼밥이아니라교식を目指してみようかな。함께하는식사를좀목표로해볼까라고이야기를했네요。はい、意味を考えながらよく聞いてください。
3: 矢野さんは弟さんと一緒に暮らしてるって言ってましたよね。食事はどうしてるんですか？
0: 僕も弟も料理が苦手で、コンビニの弁当とかで適当に済ませてます。弟は残業が多くて帰りが遅いんですよ。
3: そうですか。うちは共働きでどうしても生活時間帯がバラバラになっちゃうんです。だから家族みんなで食事の時間を合わせるのがなかなか難しくて、うちの子はいつも一人で食べてるんです。
0: ドラマとかに

0: はよく家族そろって食事をするシーンが登場するでしょう。そんなシーンを見ると懐かしくなりますね。
1: そうそう、私も小さい頃はみんな一緒に食事してました。
0: 僕もこれからは個食じゃなくて共食を目指してみようかな。
2: 116ページ、楽々言葉相談所。
3: 2월68조나니게나이가나오는데사리게나이이거는어떻게다른가요？
2: はい、意味に関する違いとしては、まず何気ないには意図せずにという意味合いがあります。これに対してさりげないというのは意図は隠しているけれども意図的にという意味合いがあります。
3: 자두표현의의미의차이를본다면은나니게나이에는의도세즈니의도치않게라는뜻이포함되어있지만사리게나이라고하는것에는요의도는숨기고있지만실제로는의도적으로이런뜻이포함됩니다자나니게나이특별한의도또는감정없이아주무심코아무생각없이행동을하거나또는아주평범하다이런뜻을나타냅니다반면에사리게나이라고하는것은요아무렇지않은듯보이지만실은그특별한의도나배려를숨기고티나지않게아주조심스럽게행동을한다라는겁니다그러니까나니게나이와사리게나이에서는좀뜻이굉장히다르겠죠예를들어서
2: 가레노나니게나이히토코토니토테모기즈츠키마시타
3: 그의나니게나이히토코토아주무심코던진한마디에아주상처받았어요그러니까아무생각없이던진한마디다라는거고요
2: 가레노사리게나이히토코토가토테모우레시카타데스
3: 그의사리게나이히토코토티를내지는않지만무심한듯건넨한마디가정말기뻤다그래서이사리게나이라고하는것은요상대에대한배려등을나타낼때많이사용을합니다나니게나이히토코토나별생각없이무심코던진거사리게나이라고하는것은요사실배려를하고있는거잖아요그러니까무심한듯건넨한마디다라는뜻입니다はい、それでは7つの孤食のお話、もう一度よく聞いてください。
0: 孤食とは、孤独な食事という意味です。家族がいなくて、一人で食事をとることや、家族がいるにもかかわらず、一人で食事をすることを指します。現在、さまざまな原因から、孤食をする人が増加しており、孤食が心身に及ぼす影響が問題になっています。食にまつわる問題として注目される孤食は、孤食以外にもいくつかの種類があると言われています。現代の食生活で目立つ7つの孤食には、孤食の他に家族一人一人が別々に違うものを食べる孤食、子供だけで食事をする孤食、少量しか食べない孤食、同じものばかり食べる孤食、パンや麺類など粉から作られるものを好んで食べる孤食、そして濃い味付けのものばかり食べる孤食があります。孤食の中でも孤食は他の孤食を招くことがあるので、とりわけ問題視されています。
3: はい、皆さん大変お疲れ様でした。아름다운계절5월을마무리하고이제초여름으로접어드는6월인데요6월에도건강한모습으로다시인사드리겠습니다
2: それではまた来月の放送で

0: の人、木村城？
1: 昔は大人気アイドルだったね。
0: 私、昔大ファンだったよ。今はすっかりおじさんね。
1: 夏美も今は立派なおばさんだよ。
0: ひどい。
2: 여러분잘들어보셨나요요시다점장과아내가 TV 를보고있어요
3: 에아노히토기무라조
2: 에아노히토어저사람기무라조기무라조죠다시한번들어보죠
3: 에아노히토기무라조
2: 이어서보면요
3: 무카시와다이닌키아이돌이었다네
2: 昔は옛날에는大人気アイドルだったね。大人気アイドル、엄청인기있는アイドル이란뜻이죠。大人気アイドルだ라고하면엄청인기있는アイドル이다。과거형으로바꾸고싶어요。다를다따로바꾸면되겠네요。大人気アイドルだった。엄청인기있는アイドル이었다。뒤에종조사네연결해서요나인인기아이돌을닿다네엄청인기있는아이돌이었지라는의미입니다다시한번들어보죠
3: 昔は大人気アイドルだったね
2: 이어서보면요
3: 私昔大ファンだったよ今はすっかりおじさんね
2: 私나昔예전에大ファンだったよ열성팬이었어나이환다라고하면열성팬이다과거로바꾸고싶어요다를다따로바꿉니다나이환다다열성팬이었어뒤에종조사요가있네요그내용을강조혹은정보를제공할때사용하는종조사요가되겠습니다이마와지금은습관이완전히어지산네아저씨네다시한번들어보죠
3: 私昔大ファンだったよ今はすっかりおじさんね。

0: 이어서보면요
1: 나쯤이모이마와리빠나오바산다요
0: 나쯤이모여기서나쯤이는요시다점장의아내이름이에요그래서나쯤이모나쯤이도이마와지금은리빠나오바산다요리빠다라고하면훌륭하다나형용사죠나형용사가명사를수식하고싶어요어미다를나로바꾸면되겠네요그래서리빠나오바상이라고하면훌륭한아주머니리빠나오바산다라고하면훌륭한아주머니다라고하는표현이고요뒤에종조사요를써서내용을강조하고있어요리빠나오바산다요훌륭한아주머니야다시한번들어보죠
1: 나츠미모이마와立派なおばさんだよ。
0: 이어서보면요
1: ひどい。
0: ひどい。너무해。라고하는표현인데요이번시간에는명사의과거형을배우고있는데보통형이었잖아요우리정중형으로한번연습해볼까요어저사람김우라조죠
1: 에あの人김우라조ですか
0: 예전에는엄청인기있는아이돌이었죠
1: 昔は大人気アイドルでしたね
0: 나예전에열성팬이었어요
1: 私昔大ファンでしたよ
0: 지금은완전히아저씨네요
1: 今はすっかりおじさんですね
0: 나쯤이도지금은훌륭한아주머니예요
1: 夏美も今は立派なおばさんですよ
0: 너무해요
1: ひどいです
0: 여러분명사뒤에연결된다뭐뭐이다의과거형은어떻게해요다를다따로바꾸면됩니다그리고다의정중한형태는요됐스그리고됐스의과거형은요넷이다여러분들다기억하고계시죠그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
2: 에あの人김우라죠
3: 昔は大人気アイドルだったね
2: 私昔大ファンだったよ今はすっかりおじさんね
3: 夏美も今は立派なおばさんだよ。
2: ひどい。
0: 오늘의가타카나조각모음필수외래어를익혀볼까요
1: 소스소스
0: 소스소스고요
1: 드레싱그드레싱그
0: 드레싱그드레싱소스라고하는뜻입니다
1: 오리브오일오리브오일
0: 오리브오일올리브오일인데요선생님혹시발음팁있을까요
1: はい드레싱라고할때중간에초금이있고한국어와모음도다르니발음연습많이해주시고요소스올리브오일라고할때는중간에자음이있으니주의해주세요
0: 우리한번더연습해볼까요소스
1: 소스
0: 드레싱
1: 드레싱
0: 올리브오일
1: 올리브오일
0: 그럼오늘의랜덤박스지식으로넘어가볼까요랜덤박스지식기분은한국어에서기분은그날의감정이나마음의즐겁고슬픈상태를폭넓게아우르는말입니다하지만일본어의기분은마음뿐만아니라다른의미로도쓰이죠
1: 네맞습니다주로마음뿐만아니라몸의컨디션이나신체적인상태를나타낼때쓰는경우가많습니다예를들어기분이와르이라고하면단순히불쾌하다라는뜻을넘어서보통은속이울렁거리거나몸상태가좋지않다는의미로먼저전달되곤합니다
0: 그렇군요그럼우리가흔히말하는오늘기분이좋아처럼순수한감정상태를나타낼때는일본어로는뭐라고하면될까요
1: 기모치라는단어가더적절합니다기분이좋아는기모치가이이라고표현하면되겠습니다
0: 그렇군요우리말에서기분은요일본어에서기분혹은기모찌이렇게두개의단어로표현되는데요우리이것만은알아들까요감정이나컨디션몸상태를나타낼때는요
1: 기분
0: 기분이라고합니다즐겁거나상쾌한마음의느낌을나타낼때는요
1: 기모찌
0: 기모찌라고합니다오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리니질문많이남겨주세요오늘도수고많으셨습니다
1: EBS 오디오 학당에서복습많이해주세요6월